Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

type of thing you're sexy. Come sexy, girl. You're so sexy.

0: scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI

0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Popuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveći bonus je četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Dudjeviću najdržimo u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno

0: TDI. Само хитови.
1: Само хитови.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Ajde biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

skrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Prošlo je 10, da čujemo vesti.
0: Vesti. Vesti. TDI Radio.
3: Američka administracija je do 28. avgusta produžila sve tri licence NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, ali i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Ekonomske mere države za pomoć građanima počele su da se primenjuju. Od jutro su u svim apotekama u Srbiji su niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Kako je rekao ministar financija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. I u drugim zemljama situacija je kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, između Bugarske i Rumunije odvija se sa minimalnom gazom, a na nemačkom toku je skoro pa obustavljena. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle događaja iz španske eksklave Ceute, gde je ilegalno ušlo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u eksklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se skoro svi migranti vratili u Maroko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, lokalno i do 40.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

I Raja je ona pevačica koju smo upravo slušali. Dobro nam došli na TD Radio ove subote i dobro jutro, vredni narode. Sad, ako možda niste u nekim obavezama, vredni jeste, jer kao što rekog, subote, a vi ste budni u 10 i 18 minuta, apsolutno dovoljno. E sad, opet da kažem, srećan nam početak ovog novog meseca, definitivno najtoplijeg u godini. Ovaj avgust je rešio da krene u svom dobro poznatom toplom stilu. Temperature jesu više, pa verujem da ste organizovali danas neka kupanja, neki izgled. Možda ste i vi jedan od srećnika kojima je počeo godišnji odmor, pa ste krenuli na neko more, neki odmor, sve u svemu srećan put i lepo se provedite. A možda ste i jedna od onih osoba koja sve ovo želi apsolutno da provede pod klimom. Kao što rekoh, sve u svemu, u kojoj god da ste kategoriji, naravno, hitovi su spremni, TD lista je spremna, nastavljamo u jako dobrom stilu, danas ćemo lagano jer subota je, kako ćemo drugačije. Slušamo Harry Stylesa i Aperture još jednom. Dobro jutro!

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: Slušate TDI.

I što se tiče vremena za danas, za ovaj prvi dan avgusta, sunčano i veoma topla temperatura od 35 do 38, a lokalno i do 40 stepeni. To je ono što nam kaže prognoza i da, ovih dana nas često podsjećaju na to da obavezno nosimo sa sobom flašicu vode, neka lagana garderobica, nešto slatko, lepeza, tako da, ako ćete negde, opremite se sa svim ovim, eto, ko je od vas u fazonu da mu je lepše pod klimom i da ne izlazi, apsolutno podržavamo sve opcije u kojem god da ste raspoloženju danas. Hitovi i Teddy Lista su naravno spremni. Nastavljamo u ovom bržem i letnjem ritmu. Slušamo Moloko i Sing It Back.

0: Billie Eilish i dobro poznata svima pesmica Bad Guy, to je ono što smo upravo slušali u tačno, evo, 13 minuta do 11 ove subote. I sad ova pesma Bad Guy ima već 7 godina i otprilike se uvek svi pitamo kad je vreme brže prošlo i kad smo mi već brže stigli do ovog 1. augusta, ali da, evo nas, početak meseca, tu smo, krenuo ovaj najtopliji mesec u godini, pa je nekako onda jedino rešenje da, eto, koje ili za neka kupanja, neko more, neka jezera, neka kupališta, bazeni, ili ste za to da ste pod klimom i da ne izlazite iz kuće dok ne prođe. U kogod da ste po fazonu, mi sa Tedi i ja naravno to podržavamo i sad možemo da se rasladimo naravno ovde u samo hitove i evo ide jedan Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I prošlo je 11, pa ću vam reći svakako dobro jutro, jer jel te, subota je 1. august, počinjemo sa ovim novim letnjim mesecom, koji je definitivno rešio da opravda ono da je, odnosno zaista jeste najtopliji mesec u godini. Danas nešto više temperature, pa flašica vode, lepeza, lagana garderobica ako izlazite. Bilo kako bilo, dakle god da nas slušate, naravno, hitovi su spremni, liste tu. Dobro jutro.

Lige Tlaki, dobrodošli na TV Radio. I tačno je 11 časova i evo 19 minuta, 1. august i sad definitivno je dosta vas krenulo na odmore kako to obično i biva početkom ovog meseca, jer što se tiče granica na izlazu Preševo se čeka nekih 4 sata, na Batrovcima kažu pola sata, na Gradini oko sat vremena. E sad putnička vozila na ulazu na Horgošu i Kelebiji čekaju također sat vremena, dok na ostalim granicama nema posebnih zadržavanja. Kako kažu, to su te neke poslednje informacije da znate ako ste se putili tamo i da, ako ste trenutno u kolima, možete da nam pišete kakva je situacija na putevima, šta se dešava, koliko se zapravo čeka, imali gužvi na naš Viber broj 069-308-9399. Naravno, vama srećan put gde god da ste krenuli. Lepo se odmorite, lepo vozite, a za raspoloženje naravno ne brinite, jer hitovi su spremni, naša lista je i danas spremna. Slušamo Take Me There. I još jednom srećan početak meseca svima koji slave, srećan put i dobar dan.

0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

I da, vi ste na Teddy Radio, naravno, dobro nam došli. Evo nas, početak meseca, 1. august je danas. Kako vama ide ova subota? Sad, kakvi god da su vam planovi za danas, Teddy liste i hitovi su spremni, pa nastavljamo sa jednim onako već mega, mega popularnim, jer je baš ovim hitom otvoreno svetsko prvenstvo koje se dešavalo, jel, ove godine u junu i julu, Burna Boy i pevačica bez koje već sad svetsko prvenstvo ne može da prođe. Slušamo Shakiru i Daj, daj.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Znači, najjači bonus je četvrtko.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešeni izazov.
2: Dudjeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
9: Besplatno preuzimanje.
8: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

Pre nekih 11 minuta, 1. avgust, početak meseca i sad ono što je već klasika za ovaj period jeste smena turista. Odnosno, jedni se vraćaju, drugi stižu na more i to je jedan od razloga zašto su veće gužve trenutno na graničnim prelazima. Također za sve vas koji ćete u Grčku sutre 2. avgust i u Makedoniji je praznik koji će se obeležavati i u ponedeljak, pa će mnogi također na more, da znate i to. Kažu još da se očekuju i gužve na alternativnom graničnom prelazu Prohor Pčinjski i također bitna stvar za sve vas koji planirate za Grčku večeras u toku noći, bit će potpuno zatvorena obilaznica oko Soluna zbog radova. Eto, to su neke informacije da znate kako stoje stvari. Svakako gde god da ste krenuli, ekipa Satedi Radija vam naravno želi srećan put, još bolji odmor i još bolji provod. Muzika neka bude pojačana jer slede naravno samo hitovi.

Kažu u prethodnom hitu Slow Down, a ja verujem da neko ko ne želi da uspori ovo letnje vreme jesu roditelji, jer samo vi znate koliko zapravo traje ovaj letnji raspust, tako da sigurno sam da nije lako sa klincima da ih uvek animirate. I sad evo jedna super preporukica za sve vas koji ste trenutno u Beogradu, kaže ovako: večeras od 6 do 8 na Vračaru biće face painting, odnosno tomu dođe ono crtanje po licu, pa kao neki maskembal, biće i klovnovski show, a od 9 besplatna projekcija filma Prošli životi. Pa eto, na sve su mislili i na odrasle i na klince, taman eto kad bude manje toplo, večeras od 6, zađe sunce uskoro, Vračar, letnji festival i da, još jednom da ponovimo, sve je besplatno, tako da eto, onako što se kaže, događaja za celu porodicu. A sad se vraćamo na muziku, slušamo samo hitove, u nastavku So Many Times. Još jednom, dobar dan!

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta. Lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta. Svinjska plećka bez kostiju kilogram 599. Svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

Tačno je 9 minuta do 1 popodne, mi se družimo i danas ovog prvog dana vikenda, odnosno prvog dana avgusta. Verujem da imate neke super planove za danas, a kakvi god da su planovi, kako god da je raspoloženje, naravno naša sjajna lista i muzika je tu, pa nastavljamo sa još jednim letnim hitom, Mami P

0: Superveru od 31. jula do 6. avgusta. Mortadela Iberico kilogram 1249. Sladoled Rum grožđice Bel France 1 litar 589,99. Deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru. Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Znači, najveće bonuse četvrtku.
6: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
7: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
8: Dudjević najbržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

mladi i sad već dosta popularni Somber, kog mi ovde često slušamo na Teddy Radio, znamo da ga volite. I dobar dan i još jednom pozdrav, vi slušate Teddy Radio. Ovde smo naravno zbog naših hitova i naše sjajne Teddy liste. Ovako malo između pesama čitamo i komentarišemo naslove zajedno. I jedan od njih koji sam našla na portalu kaže: da li su meduze na Adi Ciganliji opasne? E sad, prva reakcija mi je bila, verujem i vama ako ste možda videli ovaj naslov, zar uopšte postoje meduze na Adi ovde u Beogradu, ali kažu da su tu već godinama i da ih zapravo imaju u mnogim jezerima širom zemlje, ali da podvučemo kao najbitniju stvar, bezopasne su za nas. Tako da smo bez brige, da eto, da znate, ako ćete do Beograda i rešili ste da se okupate na Adi, meduze su bezopasne, mada tamo može i vožnja bicikla, rolera, šetanje, šta god da vam je zanimljivo. A ono što nam je sigurno zanimljivo jeste da se vratimo na naše hitove. Slušamo jedan pravi, letnji, veseli i za džuskanje i za pevanje. Na Teddy Radio ide Jerusalema i još jednom dobar dan. Dobar dan.

La Plena i prava letnja pesmica, a što se tiče vremenske prognoze za sutra, pa ona kao prepisana od danas, kažu meteorolozi, sunčano i dosta toplo sa temperaturom od 35 do 38, odnosno lokalno i do 40 stepeni. Tako da, ko je rešio na neko kupanje, bazen, apsolutno da, ali ako ćete radije pod klimu i u tom ste fazonu, i to je apsolutno u redu. Vi koji ste u putu i krećete na odmor, lep provod i naravno srećan put, a mi koji radimo, pa nama srećan rad, šta nam fali. Sve u svemu, bilo kako bilo, ono što mogu da vam obećam u nastavku jesu definitivno samo hitovi, lista je spremna. Prvi se iste je Lio i Rapture, još jednom, dobar dan!

0: Njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dedin. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: vesti. TDI Radija.
1: Američka administracija je do 28. avgusta produžila sve tri licence NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, ali i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Ekonomske mere države za pomoć građanima počele su da se primenjuju. Od jutro su u svim apotekama u Srbiji su niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Kako je rekao ministar financija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. I u drugim zemljama situacija je kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, između Bugarske i Rumunije odvija se sa minimalnom gazom, a na nemačkom toku je skoro pa obustavljena. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle događaja iz španske eksklave Seute, gde je ilegalno ušlo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u eksklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se skoro svi migranti vratili u Maroko. Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su u Varezeu zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški double scull. Jedina ženska predstavnica Srbije na šampionatu Jovana Arsić plasirala se u finale skifa najboljim vremenom u svojoj polufinalnoj grupi i ona će se sutra od 12.20 boriti za odličje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, lokalno i do 40.
0: Ovo je
2: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: aamu hittavi.
1: I am paid to exist.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveći bonus je četvrtko.
1: Svakom petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dudjeviću najbržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 17 minuta je tačno i slušate TDI Radio. Dobrodošli u zapravo subotu na TDI-u. Idemo jedno skroz lagano posle podne zajedno i uz hitove. Pa sad, kakvi god da su vam planovi i obaveze za do kraja ovog, pa evo sad već 1. avgusta, budite tu, sjajna muzika na playlisti. Jeste malo toplo danas napolju, tako da ako ste možda krenuli nekuda, na neko kupalište, bazen ili nešto, to mi je svakako dobra ideja. Ono što je još dobro su u svakom slučaju isključivo i samo hitovi na našoj playlisti, tako će biti do kraja ovog popodneva, to je ono što mogu da vam obećam. Prvi u nizu, Omi Dolce Vita. Silver spoon.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posjetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.

0: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
1: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
0: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
1: A ko će ga osvojiti?
0: Ha, to tek treba da saznamo.
2: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 1 minut je tačno. Dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI Radio. Kako ste, kako vam idu obaveze za sada, ako imate nekakve obaveze danas? Siguran sam i da su mnogi od vas slobodni. Možda nekome kreće danas godišnji odmor, s obzirom na to da je 1. avgust. Ako je to slučaj i ako ste od danas pa narednih 10 dana, 2 nedelje na odmoru, čestitam, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ono što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva je u svakom slučaju jako dobra muzika i samo hitovi na TDI. Rihanna, jedimo jedan red.

scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

sjajan remix koji Kaigo uradio na pesmu Michaela Jacksona Say Say Say, uskoro će pola šest. Dobar dan i dobrodošli na TDI. Gužve na granicama, čeka se i po nekoliko sati. Eto, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza i podsjećaju da se na otprilike svaka dva sata prave pauze od po 15 minuta ako ste u nekoj dužoj vožnji, jer je dosta toplo ovih dana. 1. avgust, gužve su na Kelebiji, Horgošu, Gostu. Prelaz u Gostun, Špiljani, Šid, Gradina, Preševo također, da vidim da su dakle velike kolone na izlazu, ali i na ulazu u zemlju, što je negde očekivano s obzirom na to da je, kao što smo rekli, 1. avgust i da se dešava ta čuvena i takozvana smena turista. Tako da ako ste negde u gužvi, tu je muzika, to je ono što mogu da vam obećam, samo hitovi celo popodne, prva u nizu do Bossa i Magnetic. Biću sa vama sve do 8, a vama srećan put.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Slušate TDI.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 6 sati i 6 minuta, tačno vi slušate TDI Radio. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI-u. Skroz lagano rešavamo ovo popodne. Ukoliko imate naravno obaveze, onda se to odnosi na rešavanje obaveza. Ukoliko ste slobodni, možda vam baš danas počinje godišnji odmor. Čestitam, lepo se pravite, šta god da ste smislili da radite. Ono što je standardno i što se nikad ne menja su naravno samo hitovi kod nas. Calvin Harris i Slide u nastavku.

0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: I jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Easy i pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49.

Ovaj Harry Styles i Aperture, pesma sa njegovog poslednjeg albuma koji izbacio početkom ove godine. Vi slušate TDI radio, uskoro će 7 sati. Dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI-u. Kako vam ide za sada? Ako ste imali nekakve obaveze danas, pretpostavljam da su mnogi od vas već završili. Ako i dalje rešavate neke dnevne obaveze i ispunjavate te dnevne planove, srećan rad, kakvi god da su... kakva god je varijanta i kakvi god da su vam planovi za ostatak ove subote, budite tu. Ono što nam je svima zajedničko su samo hitovi na TDI-u. Dosta je toplo bilo danas, to je ono što smo svi nekako primetili. Pretpostavljam su mnogi od vas bili negde na kupalištima i na bazenima, to je ono što vidim po društvenim mrežama. Naravno, slično vreme stiže i sutra, vedro, sunčano i toplo, to je ono što najavljuje vremenska prognoza i bit će, dakle, u principu isto kao i danas, u nekim trenucima bit će i do 40 stepeni. Another 50 Fall Art Flow u nastavku. Talk to you.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 7 sati i 6 minuta je tačno, vi slušate TDI Radio, dobar dan.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Znači, najveći bonus je četvrtku.
0: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Dudjević u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
6: Vrnjačka banja.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Vyborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Sobor Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.